Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini se čeka oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene čine južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini se čeka oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene sne južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje od 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
0: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini se čeka oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene čine južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti upraćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje na 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: 7 sati.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

leki novi svit, boji svit, tamo di te čeka sve ono što ti nisam mogao dati.

0: Marketing minuta.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
5: vaša radio stanica.
4: Please welcome

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks Frondi Vanilla 250 grama 2,45, Sensation Dunja kruška 1,5 litar Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar je slab do umjerene južnog i zapadnog smjera, u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje na 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Ding. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx Marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila, 250 grama, 2,45, Senzei Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
10: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Radio Televizija Zenica obavještava gledalce i slušalce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršle Budi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.
4: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini se čeka oblačenje sa zapada koje će sloviti kišu, pljuskove i grljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene južnog i zapadnog smjera u poslijepodnevnim satima okretanje na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice, crtajte ljubav, čao, čao.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148.

0: Kajem, u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
0: Marketing.
3: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: follow such a guy. 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Impuls znanja.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj, afirmaciju, kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student koji je nekad promovisao, znači visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka kao formiranje Centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas, našoj domovini i našoj...
0: Prepoznatljivu Bosnu i Hercegovinu.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan da bude to naše doprinos. I između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu, pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu ponašanja i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana, mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske, 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijediti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo, znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači, baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači, imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali, znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Da li sam zaboravio neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati od nas sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu, da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koje su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto u samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reko, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalazi i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, jel, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje. On su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju ili tekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre, neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i poslije aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernje je obavezno izlazak u grad, obilazak Bašćaršije i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljacke, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljackoj, od Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podnevljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Istog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini u veliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači u programu, i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Ja kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovini na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja itd. Sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi, sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim, jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišimo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanje

0: program gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nose sa sobom u svojim kućama.
1: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu, da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjete tu čar zajedničkog druženja, susreta.
0: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su, negdje se vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su, jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebale. Ali one su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi i došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno. I to treba podržati, to treba motivisati da koristi što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti, Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azra i ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan taj, da kažem, to druženje, ili kako oni zovu, dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači, oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
1: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
0: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja i tako dalje i tako dalje. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
1: normama, pravilima,
0: standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostali, ali sve sa cilja znači da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se. Jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška i nogometna i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba normalno da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literaca, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je zaista opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo kaže, složeno organizovati. Ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, Ilijaš, kulturno-umjetničko društvo visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu o Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni druge pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu. Svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo. Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresovima, svi pjevaju haldove pjesme.
1: Najemotivniji.
0: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da urade, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vraću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Magla je previše čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešan na isti način. A onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u Krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce, znamo da Mostar ima dušu.
1: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da apsolutno pokažu.
0: Cazin, Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi, imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i gradonačelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način, za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili, odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
1: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
0: Ovaj projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu finansijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi, prilike da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovini svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima, što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit su Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo. To je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom, i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske. I oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. E, zamislite sad vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše, malo neke još treba dotegnuti. Jel? Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. Poručuju da ona djeca koja se nalaze u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Zamislite vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitali da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali šta je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvoje te navike koji
0: oni,
1: će ih kroz oni život
0: oni usvajaju i tako. Žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sam ste kazali, sad imate sina, je li tako? Sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost, ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje u ovoj Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, jedan van granica Bosne i Hercegovine. Napomenut ću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbul na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da pondimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavi ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svoju podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odmori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku znači gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
5: Radio Zenica.
6: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
7: Marketing minute.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: I dragi gledalci i drage gledateljke, dobrodošli u retrospektivu Perspektive. A grad o kojem ćemo sumirati utiske je Podgorica. Političko, administrativno i društveno središte Crne Gore. Grad u kojem se susreću odluke institucija i svakodnevni život građana. Upravo zato su mladi iz cele Crne Gore u Perspektivi otvorili pitanja koje ne pripadaju samo njihovoj generaciji, nego govore o stanju društva u celini. Govorili su o standardu, o inflaciji, o zdravstvenom sistemu, o korupciji, o bezbednosti, o nasilju nad ženama, sve u svemu o opštem osjećaju da se stvarni problemi prečesto guraju pod tepih nacionalnih i verskih podela. Ovdje u retrospektivi slušamo njihove izjave, ali i komentare na njihove izjave koje nam donose Aleksandar Dragičević, građanski i ekološki aktivista. Jovana Marović, doktorica političkih nauka, građanska aktivistkinja i članica savjetodavne grupe BIPAK. Nikola Zirojević, poslanik u Skupštini Crne Gore. Katarina Vukadinović, psihološkinja i omladinska radnica. I Srđan Perić, predsjednik Skupštine glavnog grada.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli, onda lomi čaše.
0: Iskustvo mladih iz Podgorice i drugih gradova Crne Gore pokazuje duboko nepoverenje u sistem. Mladi govore o zdravstvu koje sve češće postaje privilegija, a ne pravo. Govore o obrazovanju u kojem kupljene diplome sve više ugrožavaju poverenje u stručnost i govore o tržištu rada gde se prvo pitanje najčešće svodi na ko te šalje i čiji si.
1: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
2: Rak rana ovog društva jesu inflacija i bezbjednost. Mi se danas nalazimo u Crnoj Gori u kojoj možete da budete ubijeni na ulici, u kafiću, bilo gdje. Dakle, u jeku su obračuni klanova i kada na sve to dodate inflaciju, vi ne znate šta je gore. Da li je gore da izgubite život ili je gore da nemate šta da jedete. Tako da su to dva goruća problema. Ali evo, ja bih iskoristila ovu priliku da kao najveće podstrekače tih problema ocijenim naše političke partije, jer kada sublimirate neznanje, nemoć i loše namjere prema ovoj državi, vi dobijate sve ovo i zato nam je ovako kako nam jeste.
3: Elma, kao da zamisliš neki filter da postoji. I taj filter sada ne propušta najbolje, nego najgore. A one najbolje zadrži mimo politike. Provuče se poneko, nađe se način, taj filter nije savršen. Ali sad je stvar u tome kako da taj filter ipak propusti više kvalitetnih ljudi. I da nemam i tu dilemu u politiku, kao i svakoj, u politici kao i svakoj djelatnosti, imate ocjaja do očaja, ljudi, razmišljanja, ponašanja, sve to u konačnom životu. I sad je ono ključno pitanje, čekajte, ako imamo takvu političku scenu, kako bilo što možemo da promijenimo, a s druge strane, ako imamo ambijent u kojem ljudima je ponuđen put ka kriminalu kao neka vrsta loza na lutri da vi odlično živite, a da u konačnom sve te posljedice negativne po samu tu, po samog pojedinca i samo društvo budu katastrofalni, jedini način jeste ono što nije popularno reći. Obrazovanje, rad, insistiranje na svom pravu, borba na svakom koraku. Ta predstava da ćemo nešto da promijenimo preko noći nije realna. Mladi ljudi sada, mi im ostavljamo dobru početnu poziciju, moja generacija, ja generacijski se osjećam dužan prema generaciji koja dolazi nakon mene, to znači da se kao u fudbalskoj utakmici ili kao bilo kom sportu vi borite centimetar po centimetar za svaki teren i ne popuštate nigdje. U jednom trenutku fudbalskim žargonom vi ćete doći do toga da zabijete gol.
4: Dva tragična masakra na Cetinju i niz obračuna u crnogorskim gradovima od kojih su se neki desili recimo na kružnom toku. U Podgorici, u samom centru grada, u Staroj Varoši ili na Draču. Čini mi se, odnosno ne čini mi se, nego sam u potpunosti uvjeren da je previše života izgubljeno u Crnoj Gori na taj način, da nismo vidjeli niti jedan segment, niti jedan procenat odgovornosti onih koji bi trebali da budu odgovorni za takvu situaciju i da se zaista jeste kod crnogorskih građana stvorio jedan osjećaj nesigurnosti i nebezbijednosti, počeo od sopstvenih domova do ulice i boravka bilo gdje u bilo kojem javnom prostoru.
5: I na kraju krajeva i kad narod odluči da iskoristi svoje pravo na protest i da digne glas protiv takvih i sličnih stvari, policija će biti vrlo brza i odlučna u namjeri da protiv sopstvenog naroda upotrebi suzavce, biber spreve, a kad kad i akte fizičkog nasilja.
4: Kada smo imali reakciju građana na sve ono što se dešavalo, onda je bezbjednostni sektor vrlo brzo i vrlo promptno reagovao. Onda smo imali činjenicu da su studenti koji su protestovali zbog masakra na Cvjetinju proglašavani plaćenicima mafije, organizovanih kriminalnih grupa i tako dalje. I tada su predstavnici bezbjednostnog sektora, mislim naravno na političke predstavnike bezbjednostnog sektora, bili itekako spremni da se uhvate u koštac sa problemom sa kojim nisu bili spremni da se uhvate kada smo gubili živote, od čega nažalost i 4 maloljetna lica.
5: I također u svojoj državi se više ne osjećam bezbjedno ni kao žena, s obzirom na broj žrtava nasilja koje su tražile pomoć od države i nijesu je dočekale, već je država reagovala tek onda kada su lišene života.
4: Poseban problem jeste porodično nasilje i nasilje nad ženama, nad kojim, nažalost, u Crnoj Gori i dalje vrlo često zatvaramo oči, pa se tako nerijetko dešavaju situacije da i unutar samih institucija žena bude savjetovana da pređe ili tako jednom preko šamara ili preko udarca, jer eto on je bio nervozan i da se to više neće dešavati. Kada govorim sa sebi bliskim ljudima, uvijek kažem ako se desi jednom, desit će se opet i tu popravke nema. Dakle, ako je neko sklon nasilju, on je jednostavno sklon nasilju, te stvari se vrlo teško mijenjaju. Ovaj sistem mora da reaguje na način da u svakom trenutku bez odlaganja i bez bilo kakvog premišljanja zaštiti žrtvu nasilja, kogod ona bila, da li to bila žena, da li to bilo maloljetno lice, da li to bilo nemoćno lice, da li to konačno bio i muškarac koji je žrtva nekog vida nasilja, najmanje je važno, ali i sa druge strane da ohrabrujemo sve one koji su žrtve nasilja da ne trpe nasilje, da ga prijave nadležnim institucijama i da o tome ne ćute. Jer jedna osoba koja progovori će, ja sam ubijeđen, motivisati makar 10 da ne budu tihi.

0: Možda sam jedna od rijetkih budala koja se vratila u Crnu Goru iz inostranstva gdje sam završio i osnovne i master studije. I prva stvar na koju sam naišao u zadnjih 15, da kažem, dana, jeste to da na koja god vrata sam pokucao s mojom diplomom, prvo pitanje je bilo ko te šalje, iz koje si partije i čiji si ti mali. Osim toga, stvar na koju sam naišao u zadnjih možda 2 godine, kada sam odlučio prije 2 godine, tačnije, da se vratim u Crnu Goru, odlučio sam da se uključim u omladinski život u Crnoj Gori, da pokušam to što sam ja naučio u inostranstvu da prenesem kod nas ovdje, makar da je to, da održavamo čistoću, ako ništa drugo. I stvar na koju sam naišao jeste da bilo koja, da kažem, organizacija, bilo koji seminar, bilo šta da je bilo organizovano, uvijek je bila jedna te ista grupa ljudi. I kada pogledate naše omladinske odbore i sve, sve su isti ljudi na istim vodećim pozicijama. I prosto ne postoji mogućnost da bilo ko dođe sa bilo kojom idejom da uđe, da kažem, u taj začarani krug koji je onako baš zatvoren i začuren i da kaže, da predloži bilo šta, jer to su već, da kažem, ljudi koji su, ne znam na koji su način oni došli tamo.
1: Zorana, evo još jedna budala koja se vratila iz inostranstva da živi u Crnoj Gori i negdje i dijelim potpuno tvoje osjećanja prema tim klikama u Crnoj Gori koje se formiraju svuda. One se formiraju i u okviru nevladinog sektora, i u okviru javnih institucija, i u okviru sportskih organizacija. To je jednostavno prirodan način djelovanja, djelovanje čopora i tako dalje. Ono što bih mogao da ti preporučim u ovom trenutku je da pokušaš nešto da uradiš sam. Ja revoltiran nezadovoljstvom kako ekološke organizacije rade u Crnoj Gori, postao sam ekološka organizacija sam po sebi i krenuo da radim ono što ja mislim da treba i smatram i neki drugi smatraju da sam uspješan u tome. Tako da imaš punu moju podršku u slučaju da ti treba neka pomoć da se osamostališ, ono da shvatimo neke prve korake, budi slobodan da mi se javiš, naći ćeš me na društvenim mrežama kao i svi ostali, ali negdje potpuno dijelim tvoje osjećanja, moram još jednom da ponovim, ubo si ga pravo.
2: Zoranova izjava me nekako pogodila na više nivoa i kad razmišljam o tome kako je pomenuo kako se vratio u Crnu Goru i ja sam ta koja se vratila u Crnu Goru jer želim na neki način da doprinesem što više mogu prije svega svojim znanjem i obrazovanjem. A s druge strane pogodilo me ovo što je primijetio da se u omladinskom sektoru uglavnom kreću isti ljudi i nekako da je taj sektor uglavnom zatvoren. To vidim kao jednu veliku, ako je zaista tako, vidim kao jednu veliku prijetnju i opomenu za naš sektor i razmišljam na koji bi način to moglo da se reguliše. Vidim odgovor u terenskom omladinskom radu, odnosno modelu koji je po Evropi poznat kao Detached Youth Work i to je nešto što zahtijeva od nas kao omladinskih radnika i radnica da idemo tamo gdje su mladi. Zapravo omladinski rad počiva onamo gdje su mladi. I to bi nam obezbijedilo da dopremo do nekih grupacija koje možda inicijalno ne bi došle na naše aktivnosti i koje se ne bi ohrabrile da dođu na aktivnosti koje se održavaju isključivo ili u omladinskom klubu ili tako na neke seminare i ostalo. Hoću da kažem da ukoliko bismo svojim naporima doprli i do te druge grupacije mladih, nekako bismo obezbijedili da ti omladinski klubovi više nisu toliko zatvoreni, već da budu inkluzivni što je i poenta omladinskog rada.
0: I dođemo do toga da je sad bio podatak da imamo oko 20.000 kupljenih diploma kod nas. To je zvanični podatak. Nezvanično koliko se tu diploma provuklo ispod radara, da ne pričamo. Svako od nas zna, makar ovdje jedan primjer, makar ima možda primjer u porodici, da krenemo to iz porodice, da imaju jednu osobu koja je kupila diplomu. I kod nas je sramota da neko izađe javno i da kaže nekome ti si kupio diplomu, ti nisi adekvatna osoba da si na toj poziciji, bez obzira ko te tu postavio, ti si odgovoran sutra za nečiji život.
3: Zorane, na prvo mjesto stavio problem kupljenih diploma i više se, čini mi se, kupljenim diplomama bavi civilni sektor i nevladine organizacije nego državne institucije i dok god je takva percepcija, to znači utiče na motivaciju i na kvalitet obrazovanja i na priznavanje naših diploma svuda u svijetu. Tako da slažem se, to je nešto na čemu treba raditi, prije svega sa tom bazom, sa tim da uopšte, evo i sami vidite, da smo imali problem lažnih, odnosno kupljenih diploma ili čak problem sa plagiranjem magistarskih radova, da tu nije bilo nikakve društvene ni sankcije, niti na taj način da vi percipirate na negativan način te političare i političarka, oni su još uvijek na najvažnijim državnim funkcijama.
4: Kad pričamo o zdravstvenom sistemu, mislim da je zdravstvo postalo privilegija, ne pravo svakog. Kako to mislim? Mislim da je to možda i razlog zašto sve može da se završi parama. A što ćemo sa građanima koji nisu u takvoj ekonomskoj stabilnosti da mogu priuštiti, na primjer, sebi neki privatni pregled, neko privatno liječenje, onda imamo i to, taj odliv mozga, na primjer, ajde tako reći. Zašto? Nemamo ljekara, kao prvo, nedostatak. Zašto? Male plate. Kvalitetni ljekari, mladi ljudi idu u inostranstvo da bi zaradili nešto bolje, nešto više, da bi stekli više znanja, a samim tim za mnogo veće pare. Imamo problem čekanja u redovima. Imamo problem za jednu magnetnu treba da se čeka nekoliko mjeseci. A što ćemo sa njima kojima je život ugrožen i kojima treba hitna pomoć? Znači, glavni, po meni iskreno, problem jeste što se sve završava parama. Za zdravstvo trebaju pare, za obrazovanje trebaju pare, za zapošljavanje trebaju pare. A odakle pare? Mogu da stvore pare one koji su moćni, koji su u političkim partijama. Ali što ćemo za nas, mlade i obične građane?
1: Ovo što je Sara izrekla, tako se osjeća većina crnogorskih građana. Ukoliko smo imali prilike da se susretnemo sa javnim zdravstvenim sistemom, vidjeli smo da se na ovu magnetnu rezonancu čeka 4 do 6 mjeseci, na najobičniju rehabilitaciju po pola godine, na Doppler po 2, 3, 4 mjeseca, a mi dalje plaćamo porez, a mi dalje učestvujemo, a mi dalje imamo 450 miliona eura u fondu za zdravstvo koje negdje odu, ali nekako ih ne osjećamo. Kada je riječ o samim zdravstvenim radnicima, ja lično smatram da oni više odlaze odavde ne zbog novca, jer su plate sad značajnije veće nego prije 6 ili 7 godina kada su bile oko 900 eura za doktora specijalistu, sada su već tu 2,5, 3 do 4 hiljade, što je za crnogorske uslove jako dobro, nego zbog samih uslova. Jer moramo razumjeti i doktore, ljudi u zdravstvenom sistemu, kada vi dođete, doktor vas pregleda, on mora imati empatiju i on vam kaže: doći ćete kod specijaliste na red za pola godine. On zna da možda ta mlada osoba, možda ta stara osoba, možda taj građanin Crne Gore neće doživjeti sljedeći pregled. Ali ono što je važno je to da ako se svi budemo ponašali i ukazivali na ove probleme, možda za neke sljedeće izbore budemo dobili neku vlast koja će da kaže: ok, nama je prioritet stvarno zdravstvo, hajde da ga reformišemo. Ali se u Crnoj Gori svi boje reformi, jer su reforme nekada i bolne i teške, ali je definitivno da ih moramo sprovoditi.
5: Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno.
6: Mladi u Podgorici ukazuju da društveno-ekonomski problemi zapravo nikad nisu svodljivi na puke brojeve, jer izazivaju osjećaj nesigurnosti, gubitak poverenja, odlazak stručnih ljudi i zapitanost da li mladi svet uopšte može da zamisli dostojanstven život u svojoj zemlji.
7: Moj problem u ovoj državi, u ovom društvu je najviše sa trenutnim političkim elitama, jer se upravo, ko što mi taj opis kaže, političke elite, oni se smatraju kao da ih je Bog dao i da oni samo mogu te funkcije da ispunjavaju, neće razgovaraju sa građanima uopšte, ne zanimaju ih stavovi građana. Evo, i to je čak jedna stvar koju, ajde, sad ne znam imali predstavnika lokalnih vlasti ovdje u Podgorici, gdje ovdje se svaki dan grade neki vjerski objekti, a znamo da je potrebno više kulturnih objekata, ali jednostavno vjera se stavlja ispred kulture, ispred svega. Jednostavno ubijaju želju za nastavak svog života u ovoj državi.
8: Ne postoji politička elita u Crnoj Gori, postoje ljudi koji su politiku izabrali kao svoj profesionalni poziv, neki ga rade bolje, neki ga rade lošije i građani to cijene na izborima. Oni koji ga rade loše, iskreno se nadam da nakon sljedećih izbora neće biti u prilici da ga više rade, oni koji ga rade dobro treba da budu nagrađeni i to su stvari potpuno čiste. Adnan veoma dobro akcentuje veliki upliv vjere u sve društvene sfere u Crnoj Gori. Danas mi imamo jednu sistemsku, institucionalnu podršku gradnji vjerskih objekata, ja bih rekao prekomjernoj gradnji.

0: značaj, zbog toga im kulturna saradnja ili kulturni projekti ili sve to drugo im je manje važno u odnosu na, imamo i taj fenomen da, na primjer, se ne daje se jednako svim vjerskim zajednicama, ali na taj način se pokušava opravdavati zašto, recimo, jednoj se najviše daje. Problem je također što postoji, recimo, ta svijest da mladi žele da odu iz Crne Gore. Ne postoji samo svijest, nego postoji podaci od prošle godine Centra za napredne studije, gdje svaki drugi građanin ili građanka požele da napuste Crnu Goru u narednih nekoliko godina, i to velika većina sa vrlo konkretnim planovima. Dakle, i prije tog samog ulaska u Evropsku uniju, kad će nam se još više otvoriti prilika, ova država treba da živi svoj evropski san, ali isto tako treba u praksi da živimo i vladavinu prava i bolje uslove za život i da imamo razvijeniju kulturu. To je ono što se neposredno odnosi na mlade.
1: Mislim da manjine mnogo imaju veću prednost u odnosu na ostale, iako možda oni to ne zaslužuju. Ali evo, ja gledam, na primjer, na medicinskom fakultetu, pošto i tamo sam imala neke vježbe, ja sam imala većinom tamo, to su bile te manjine, jer su oni završili, ne znam, negdje na sjeveru, a njih na sjeveru nema puno i znate kako to funkcioniše tamo. Njima su mama, tata, baba, tetka, ne znam, neko im radi u školi i oni dobijaju dobre ocjene, imaju dobar prosjek i oni imaju odmah uslov da upišu, na primjer, farmaciju ili medicinu ili neki bolji fakultet, dok neko, na primjer, ko nema odličan uspjeh ili možda, ne znam, možda iz nekog razloga izgubio tu luču i ne može da se prijavi za taj fakultet, on ispadne, a neko ko ne zaslužuje to upiše taj fakultet, i to je mnogo žalosno.
2: Crna Gora je zemlja dezintegrisanih institucija. Mi jesmo dovoljno pažnje posvetili izgradnji institucija, pravili smo elitizam u Crnoj Gori, partitokratiju, nepotizam. I on se ne može usmjeriti ni ka jednoj, ni etničkoj, ni nacionalnoj grupi. U Crnoj Gori svi to rade, ali potpuno razumijem Nikolininu frustraciju. Ne postoji osoba u Crnoj Gori koja na svojoj koži nije osjetila diskriminaciju, da je uvijek ispred tebe neko. Opet ponavljam, ne mora to biti manjina, ne mora to biti, mogu biti dijelovi vladajuće partije, mogu biti nečiji sinovi ili ćeri uspješnih biznismena, ali Crna Gora je mala sredina gdje se to jako osjeti. Ono što ne smijemo da dozvolimo sa druge strane je da to preraste u nacionalizam, fašizam, u šovinizam, jer ovakve izjave, koliko god možda bile iskrene, prijete da skrenu i u tu stranu.
3: Bilo bi loše da usmjerimo pažnju da je neko kriv za to što je nešto nacionalno. To je bilo potpuno pogrešno. I ne vidim da je Nikolina pošla tim pravcem, ali mi smo došli do toga, kako smo govorili ranije, da je od svega napravljen taj politički biznis koji mora prepoznati svakoga na terenu i uglaviti ga negdje i zadovoljiti neku potrebu. I sad onda, kako je politika pokorila i školstvo, da onaj ko mi partijski valja treba i da dobije neku vrstu mogućnosti protekcije za svoje dijete. I onda tu počinje ta vrsta nepravde koju ja ne bih vezao nikad za socijalno određenje, već za to što je politički sistem do kraja, do srži koruptivan. I onda razara ikakav smisao zašto bi neko konačno učio kada gleda da je prepoznato, kada se u zbornici negdje može završiti neka ocjena samo zato što je neko politički jak i aktivan. Na školi je i nastavnik koji je toliki pritisak, nastavnik je obesnažen isto da može da se usprotivi tome. I na kraju imate ovaj rezultat kada se on skroz očituje u realnosti, da na kraju se šalju loši pokazatelji na osnovu kako sistem funkcioniše, pa i mladi počinju da donose zaključke, čekaj, pa kako ja onda da vrednem? Znači, ja treba da budem u nekoj partiji, ja nešto treba da se osjećam nacionalno na neki način, ja treba da svoje religijska osjećanja ispoljavam na određeni način da bih uspio. Znači, nije važno ništa što mi je govoreno kroz obrazovni sistem da bih ja trebao da radim, da budem uspješan. Ne, to uopšte ne važi, nego postoje neki drugi faktori koji su značaje.
4: Što se tiče samog životnog standarda i egzistenciju u Crnoj Gori, nije teško živjeti na rubu siromaštva sa ovakvim platama. Složit ćemo se da nam penzije jesu povećane, da plate jesu povećane, ali životni standard u Crnoj Gori jeste dvostruko veći. I tu se pravi ta paralela da zapravo sada i gore živimo nego što smo ranije. I samim tim smatram da ovakva plata za ovakve cijene u marketima jednostavno su nedopustive. I

0: Ne znam kada će naši političari da shvate da nas ne zanimaju nacionalne podjele, ko je Srbin, ko je Crnogorac, na taj način su nas podijelili da bi naravno manje razmišljali ekonomiji i o drugim važnim pitanjima Crne Gore.
1: Dragana je u svojoj izjavi rekla sve ono što bi trebalo da godi političaru koji sebe smatra političarom lijevog centra. Dakle, ona je akcenat stavila upravo na one teme koje bi trebalo da budu najvažnije teme svakog elementarno razvijenog društva. Mislim da je krajnje vrijeme da prekinemo da se bavimo politikom podjela, upravo iz ovih razloga koje je Dragana navela, jer jednako loše u Crnoj Gori danas žive i Crnogorac, i Srbin, i Bošnjak, i Albanac, i pripadnik bilo kojeg drugog naroda ili bilo koje druge vjeroispovijesti. Dakle, svi oni egzistencijalni problemi koje dijelimo jednako utiču na nas bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. U konačnom, ona veoma dobro prepoznaje problem inflacije u Crnoj Gori i ona veoma dobro demistifikuje nešto što je klasični populizam, ako mene pitate, a to je da se u Crnoj Gori danas živi bolje. Dakle, u Crnoj Gori se danas, nažalost, ne živi bolje, iako nam primanja svima jesu veća. Povećanje cijena, povećanje troškova života, povećanje svih praktično namirnica u Crnoj Gori je toliko veliko da ono ne samo da je pojelo sva povećanja, da se tako kolokvijalno izrazim, već da mi danas zaista imamo manju kupovnu moć, odnosno najjednostavnije rečeno da mi danas i pored značajno većih primanja živimo gore.
2: Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo.
3: Retrospektiva perspektive podsjeća da glas mladih često najpreciznije imenuje ono što društvo pokušava da normalizuje. Nejednakost, korupciju, strah, zatvorene krugove moći i nedostatak odgovornosti. Kada mladi govore o ekonomiji, o zdravstvu i bezbednosti, oni zapravo govore o pravu na budućnost. Sve epizode perspektive iz Podgorice, ali i svih drugih gradova koje smo posjetili po regionu, možete pronaći na web portalu Slobodne Evrope, a uz to vas pozivamo i da nas zapratite na društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji i gledamo se u sljedećoj epizodi Retrospektive perspektive.

0: ćemo ponovo.
1: Marketing minute.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@etvz.ba.
9: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: маркетинг.
1: Стиже телесуштеда у БХ Телекому. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Danas je održana prva hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na koju je bila samo jedna tačka dnevnog reda i to izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenice, za kojeg je nakon diskusije i većinom glasova izabran Selver Keleštura. Izboru se pristupilo nakon što je dosadašnja članica ove komisije Almira Baručija Kapidžić 20. augusta obavijestila Gradsku izbornu komisiju da je spriječena učestvovati u radu ove komisije. Ako je član Gradske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, što bolovanje jeste, imenuje se zamjenski član, a obzirom da je izborna godina, radi se po ubrzanoj proceduri i zamjenski član se imenuje u roku od 7 dana i bez provođenja kompletnog konkursa i procedure izbora, kako se ne bi blokirao rad Gradske izborne komisije, pojasnila je između ostalog kao izvjestilac Amra Mehmedić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, pozivajući se na izborni zakon Bosne i Hercegovine. Okupivši se na zboru radnika blizu 200 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, donijelo je odluku o održavanju protesta ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zakazanih za 2. septembar u Sarajevu, potvrdio nam je Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Nezadovoljni trenutnim statusom te kontinuiranim kašnjenjem 3 zaostale plate, čekali su konačni ishod sastanka u resornom federalnom ministarstvu, čijim zaključcima su također nezadovoljni. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, urađen je najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta Pravedna tranzicija u regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica, dok je pred rudnikom Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju kako bi kredit Svjetske banke bio aktiviran te riješeno zbrinjavanje zeničkih rudara. Dugo očekivani nastavak programa Zenica Summer Fest donio je još jednu večer ispunjenu muzikom, dobrom energijom i odličnom atmosferom. Kamberovića polje ponovo je bilo mjesto okupljanja hiljada posjetilaca koji su uživali u sadržajima i muzičkom programu koji su pripremili organizatori festivala. Večer je otvorio DJ Sal, Zeničanin sa privremenom adresom u Kanadi, koji je svojim muzičkim izborom zagrijao publiku i napravio odličan uvod u nastavak festivalskog programa. Na scenu je potom izašao Kenan Tucić, koji je svojim nastupom dodatno podgrijao atmosferu na Kamberovića polju. Zenička publika imala je priliku uživati u njegovoj interpretaciji poznatih pjesama, a Tucić je još jednom pokazao zbog čega njegovi nastupi privlače veliki broj ljubitelja dobre muzike. Kruna večeri bio je nastup Adila Maksutovića, koji je na Kamberovića polju donio prepoznatljivu energiju, emociju i hitove koji su obilježili njegovu karijeru. Adilov koncert okupio je veliki broj posjetilaca, a publika je od početka do kraja pratila njegov nastup, pjevala i uživala u dobro poznatim pjesmama. U okviru priprema za naredna takmičenja u slobodnom letu, među kojima su Soko Kupi, Memorial Izet Kurtalić, u Mostaru, članovi aerokluba Zenica održali su trening na terenima Mostarskog Blata. Takmičari su imali priliku da provjere ispravnost i podešenost svojih modela, kao i da dodatno unaprijede tehniku letenja i takmičarsku formu. Tokom treninga bilo je primjetan napredak kako u kvalitetu i podešenosti modela, tako i u znanju i sigurnosti takmičara. Sve to predstavlja dobru osnovu za nastup na predstojećim takmičenjima i potvrđuje da zenički modelari vrijedno rade na ostvarivanju što boljih rezultata.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Dalal Mithat. A ne!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosna i Hercegovina bilo pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura zraka izmjerena 14 sati, Belašnica 17, Bugojno Jajce Livno 20, Ivan Sedlo Prijedor Sanski Most 22, Banja Luka Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo Sokolac 25, Doboj 27, Gradača 28, Zvornik 29, Bijeljina Srebrenica Tuzla 30, Mostar 33, Trebinje 34, Neum 35 stepeni. Sutra u Bosni jutro umjereno do prijetežno oblačno, postepeno razvodravanje, u Hercegovini prijetežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
10: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
11: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora. Ovdje ćemo

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
0: Danas je održana prva hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na koju je bila samo jedna tačka dnevnog reda i to izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenice, za kojeg je nakon diskusije i većinom glasova izabran Selver Keleštura. Izboru se pristupilo nakon što je dosadašnja članica ove komisije Almira Baručija Kapidžić 20. augusta obavijestila Gradsku izbornu komisiju da je spriječena učestvovati u radu ove komisije. Ako je član Gradske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, što bolovanje jeste, imenuje se zamjenski član, a obzirom da je izborna godina, radi se po ubrzanoj proceduri i zamjenski član se imenuje u roku od 7 dana i bez provođenja kompletnog konkursa i procedure izbora, kako se ne bi blokirao rad Gradske izborne komisije, pojasnila je između ostalog kao izvjestilac Amra Mehmedić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, pozivajući se na izborni zakon Bosne i Hercegovine. Okupivši se na zboru radnika blizu 200 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, donijelo je odluku o održavanju protesta ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zakazanih za 2. septembar u Sarajevu, potvrdio nam je Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Nezadovoljni trenutnim statusom te kontinuiranim kašnjenjem 3 zaostale plate, čekali su konačni ishod sastanka u resornom federalnom ministarstvu, čijim zaključcima su također nezadovoljni. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, urađen je najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta Pravedna tranzicija u regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica, dok je pred rudnikom Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju kako bi kredit Svjetske banke bio aktiviran te riješeno zbrinjavanje zeničkih rudara. Dugo očekivani nastavak programa Zenica Summer Fest donio je još jednu večer ispunjenu muzikom, dobrom energijom i odličnom atmosferom. Kamberovića polje ponovo je bilo mjesto okupljanja hiljada posjetilaca koji su uživali u sadržajima i muzičkom programu koji su pripremili organizatori festivala. Večer je otvorio DJ Sal Zeničanin sa privremenom adresom u Kanadi koji je svojim muzičkim izborom zagrijao publiku i napravio odličan uvod u nastavak festivalskog programa. Na scenu je potom izašao Kenan Tucić, koji je svojim nastupom dodatno podgrijao atmosferu na Kamberovića polju. Zenička publika imala je priliku uživati u njegovoj interpretaciji poznatih pjesama, a Tucić je još jednom pokazao zbog čega njegovi nastupi privlače veliki broj ljubitelja dobre muzike. Kruna večeri bio je nastup Adila Maksutovića, koji je na Kamberovića polju donio prepoznatljivu energiju, emociju i hitove koji su obilježili njegovu karijeru. Adilov koncert okupio je veliki broj posjetilaca, a publika je od početka do kraja pratila njegov nastup, pjevala i uživala u dobro poznatim pjesmama. U okviru priprema za naredna takmičenja u slobodnom letu, među kojima su Soko Kupi, Memorial Izet Kurtalić, u Mostaru, članovi Aerokluba Zenica održali su trening na terenima Mostarskog Blata. Takmičari su imali priliku da provjere ispravnost i podešenost svojih modela, kao i da dodatno unaprijede tehniku letenja i takmičarsku formu. Tokom treninga bilo je primjetan napredak kako u kvalitetu i podešenosti modela, tako i u znanju i sigurnosti takmičara. Sve to predstavlja dobru osnovu za nastup na predstojećim takmičenjima i potvrđuje da zenički modelari vrijedno rade na ostvarivanju što boljih rezultata.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi ste na talasima radio

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosna i Hercegovina bilo pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura zraka je izmjerena 14 sati, Bjelašnica 17, Bugojno, Jajce, Livno 20, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski most 22, Banja Luka, Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo, Sokolac 25, Doboj 27, Gradačac 28, Zvornik 29, Bijeljina, Srebrenica, Tuzla 30, Mostar 33, Trebinje 34, Neum 35 stepeni. Sutra u Bosni jutro umjereno do prijetežno oblačno, s postepeno razvodravanje, u Hercegovini prijetežno sunčano, vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Marketing minute. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Početak sedmice uvijek je bolj.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenica.
2: Vijesti Radija Zenica.
0: Danas je održana prva hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je bila samo jedna tačka dnevnog reda i to izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenice, za kojeg je nakon diskusije i većinom glasova izabran Selver Keleštura. Izboru se pristupilo nakon što je dosadašnja članica ove komisije Almira Baručija Kapidžić 20. augusta obavijestila Gradsku izbornu komisiju da je spriječena učestvovati u radu ove komisije. Ako je član Gradske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, što bolovanje jeste, imenuje se zamjenski član, a obzirom da je izborna godina, radi se po ubrzanoj proceduri i zamjenski član se imenuje u roku od 7 dana i bez provođenja kompletnog konkursa i procedure izbora, kako se ne bi blokirao rad Gradske izborne komisije, pojasnila je između ostalog kao izvjestilac Amra Mehmedić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, pozivajući se na izborni zakon Bosne i Hercegovine. Okupivši se na zboru radnika blizu 200 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, donijelo je odluku o održavanju protesta ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zakazanih za 2. septembar u Sarajevu, potvrdio nam je Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Nezadovoljni trenutnim statusom te kontinuiranim kašnjenjem 3 zaostale plate, čekali su konačni ishod sastanka u resornom federalnom ministarstvu, čijim zaključcima su također nezadovoljni. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, urađen je najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta Pravedna tranzicija u regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanja statusa radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, dok je pred rudnikom Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju kako bi kredit Svjetske banke bio aktiviran te riješeno zbrinjavanje zeničkih rudara. Dugo očekivani nastavak programa Zenica Summer Fest donio je još jednu večer ispunjenu muzikom, dobrom energijom i odličnom atmosferom. Kamberovića polje ponovo je bilo mjesto okupljanja hiljada posjetilaca koji su uživali u sadržajima i muzičkom programu koji su pripremili organizatori festivala. Večer je otvorio DJ Sal Zeničanin sa privremenom adresom u Kanadi koji je svojim muzičkim izborom zagrijao publiku i napravio odličan uvod u nastavak festivalskog programa. Na scenu je potom izašao Kenan Tucić, koji je svojim nastupom dodatno podgrijao atmosferu na Kamberovića polju. Zenička publika imala je priliku uživati u njegovoj interpretaciji poznatih pjesama, a Tucić je još jednom pokazao zbog čega njegovi nastupi privlače veliki broj ljubitelja dobre muzike. Kruna večeri bio je nastup Adila Maksutovića, koji je na Kamberovića polju donio prepoznatljivu energiju, emociju i hitove koji su obilježili njegovu karijeru. Adilov koncert okupio je veliki broj posjetilaca, a publika je od početka do kraja pratila njegov nastup, pjevala i uživala u dobro poznatim pjesmama. U okviru priprema za naredna takmičenja u slobodnom letu, među kojima su Soko Kup i Memorial Izet Kurtalić, u Mostaru članovi Aerokluba Zenica održali su trening na terenima Mostarskog Blata. Takmičari su imali priliku da provjere ispravnost i podešenost svojih modela, kao i da dodatno unaprijede tehniku letenja i takmičarsku formu. Tokom treninga bilo je primjetan napredak kako u kvalitetu i podešenosti modela, tako i u znanju i sigurnosti takmičara. Sve to predstavlja dobru osnovu za nastup na predstojećim takmičenjima i potvrđuje da zenički modelari vrijedno rade na ostvarivanju što boljih rezultata.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Solo sé lo que me hace sentir bien, sin ti nada es igual. ¿Para qué? ¿Qué más da?

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je Bosna i Hercegovina bilo pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura zraka je izmjerena 14 sati, Bjelašnica 17, Bugojno Jajce Livno 20, Ivan Sedlo Prijedor Sanski most 22, Banja Luka Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo Sokolac 25, Doboj 27, Gradačac 28, Zvornik 29, Bijeljina Srebrenica Tuzla 30, Mostar 33, Trebinje 34, Neum 35 stepeni. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, s postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
0: Danas je održana prva hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je bila samo jedna tačka dnevnog reda i to izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenice, za kojeg je nakon diskusije i većinom glasova izabran Selver Keleštura. Izboru se pristupilo nakon što je dosadašnja članica ove komisije Almira Baručija Kapidžić 20. augusta obavijestila Gradsku izbornu komisiju da je spriječena učestvovati u radu ove komisije. Ako je član Gradske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, što bolovanje jeste, imenuje se zamjenski član, a obzirom da je izborna godina, radi se po ubrzanoj proceduri i zamjenski član se imenuje u roku od 7 dana i bez provođenja kompletnog konkursa i procedure izbora, kako se ne bi blokirao rad Gradske izborne komisije, pojasnila je između ostalog kao izvjestilac Amra Mehmedić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje, pozivajući se na izborni zakon Bosne i Hercegovine. Okupivši se na zboru radnika blizu 200 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, donijelo je odluku o održavanju protesta ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zakazanih za 2. septembar u Sarajevu, potvrdio nam je Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Nezadovoljni trenutnim statusom te kontinuiranim kašnjenjem 3 zaostale plate, čekali su konačni ishod sastanka u resornom federalnom ministarstvu, čijim zaključcima su također nezadovoljni. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, urađen je najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta Pravedna tranzicija u regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, dok je pred rudnikom Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju kako bi kredit Svjetske banke bio aktiviran te riješeno zbrinjavanje zeničkih rudara. Dugo očekivani nastavak programa Zenica Summer Fest donio je još jednu večer ispunjenu muzikom, dobrom energijom i odličnom atmosferom. Kamberovića polje ponovo je bilo mjesto okupljanja hiljada posjetilaca koji su uživali u sadržajima i muzičkom programu koji su pripremili organizatori festivala. Večer je otvorio DJ Sal Zeničanin sa privremenom adresom u Kanadi koji je svojim muzičkim izborom zagrijao publiku i napravio odličan uvod u nastavak festivalskog programa. Na scenu je potom izašao Kenan Tucić, koji je svojim nastupom dodatno podgrijao atmosferu na Kamberovića polju. Zenička publika imala je priliku uživati u njegovoj interpretaciji poznatih pjesama, a Tucić je još jednom pokazao zbog čega njegovi nastupi privlače veliki broj ljubitelja dobre muzike. Kruna večeri bio je nastup Adila Maksutovića, koji je na Kamberovića polju donio prepoznatljivu energiju, emociju i hitove koji su obilježili njegovu karijeru. Adilov koncert okupio je veliki broj posjetilaca, a publika je od početka do kraja pratila njegov nastup, pjevala i uživala u dobro poznatim pjesmama. U okviru priprema za naredna takmičenja u slobodnom letu, među kojima su Soko Kup i Memorial Izet Kurtalić, u Mostaru članovi aerokluba Zenica održali su trening na terenima Mostarskog Blata. Takmičari su imali priliku da provjere ispravnost i podešenost svojih modela, kao i da dodatno unaprijede tehniku letenja i takmičarsku formu. Tokom treninga bilo je primjetan napredak kako u kvalitetu i podešenosti modela, tako i u znanju i sigurnosti takmičara. Sve to predstavlja dobru osnovu za nastup na predstojećim takmičenjima i potvrđuje da zenički modelari vrijedno rade na ostvarivanju što boljih rezultata.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura zraka izmjerena 14 sati, Bjelašnica 17, Bugojno Jajce Livno 20, Ivan Sedlo Prijedor Sanski most 22, Banja Luka Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo Sokolac 25, Doboj 27, Gradača 28, Zvornik 29, Bijeljina Srebrenica Tuzla 30, Mostar 33, Trebinje 34, Neum 35 stepeni. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, s postepeno razvodravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Danas je održana prva hitna sjednica Gradskog vijeća Zenice na kojoj je bila samo jedna tačka dnevnog reda i to izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenice. Blizu 200 rudara rudnika mrkog uglja Zenice donijelo je odluku o održavanju protesta ispred zgrade vlade Federacije BiH. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić izjavio je kako za sada nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji BiH. Nastavak programa Zenica Summer Feste donio je još jednu večer ispunjenu muzikom, dobrom energijom i odličnom atmosferom. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
2: Danas je održana prva hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je bila samo jedna tačka dnevnog reda i to izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenica. Izboru se je pristupilo nakon što je dosadašnja članica ove komisije Almira Baručija Kapidžić 20. augusta obavijestila Gradsku izbornu komisiju da je spriječena učestvovati u radu ove komisije. Upoznala je vijećnike kao izvjestilac Amra Mehmedić, predsjednica komisije za izbor i imenovanje. Pozivajući se na izborni zakon BiH pojasnila je da ako je član Gradske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, što bolovanje jeste, imenuje se zamjenski član, a obzirom da je izborna godina radi se po ubrzanoj proceduri, zamjenski član se imenuje u roku od 7 dana i bez provođenja kompletnog konkursa i procedure izbora kako se ne bi blokirao rad Gradske izborne komisije. Zakon decidno propisuje ovakve slučajeve, naglasio je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
3: U članu decidno stoji kada u izbornoj godini, a sad je već izborna kampanja, malte ne, ako neko odustane iz bilo koji razloga, bolovanja, ovoga onoga, Gradsko vijeće je obavezno imenovati zamjenskog člana bez provođenja bilo kakvih procedura osim Gradskog vijeća i Komisije za izbor i imenovanje. Evo danas smo to uradili. Jedan član Gradske izborne komisije iz vjerovatno opravdanih razloga je obratio se CIK-u da ne može dalje, imenovali smo iskusnog čovjeka, taj koji je instruktor Centralnoj izbornoj komisiji.
2: Kao zamjenski član u Gradskoj izbornoj komisiji Zenice, nakon diskusije i većinom glasova, vijećnici su danas izabrali Selvera Kilešturu, a razloge zbog kojih je on predložen pojašnjava predsjednica Komisije za izbor i imenovanje.
4: Gospodin Keleštura je poznat već u Centralnoj izbornoj komisiji i evo i u gradu Zenica kroz svoj dugogodišnji rad. 26 godina je učestvovao u svim izbornim procesima, dakle kao član, a 14 godina kao predsjednik Gradske izborne komisije. Sasvim je stručan i kompetentan, dakle član izbornog zakona 2.15 nalaže da u slučaju spriječenosti, privremene spriječenosti jednog od članova, stalnih članova Gradske izborne komisije, Gradsko vijeće u roku od 7 dana mora imenovati zamjenskog člana. Rokovi su vrlo kratki, uz svog razloga je sazvana i hitna sjednica. Mi smo u skladu sa poslovnikom Gradskog vijeća kao komisija za izbor imenovanja dostavili prijedlog sasvim adekvatan i kompetentan i stručan. I evo sretni smo da je na kraju krajeva i gospodin Selvera Kileštura pristao da iznese, da kažem, još jedan izborni ciklus u gradu.
0: Okupivši se na zboru radnika, blizu 200 rudara rudnika mrkog uglja Zenica donijelo je odluku o održavanju protesta ispred zgrade vlade Federacije BiH, zakazanih za 2. septembar u Sarajevu. Nezadovoljni trenutnim statusom te kontinuiranim kašnjenjem 3 zaostale plate, čekali su konačni ishod sastanka u resornom federalnom ministarstvu, čijim zaključcima su također nezadovoljni.
5: Aktualna problematika Zenice nije samo danas, ona kažem je dugi već niz mjeseci, pa recimo i godinu dana, jednostavno konstantno su zakašnjenim isplatama mjesečnih plata, koje kažem kasnije već o 3 plate, a i jednostavno operativnost kreditnog zajma koji bi trebao pomoći da se ovaj rudnik zatvori. To je ta problematika s kojom se mi suočavamo. Jednostavno kažem, ni tada ni sad ne možemo tačno znati odrediti datum kada bi mogla biti isplata plate.
0: Nakon sastanka održanog protekle sedmice u Sarajevu federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa predstavnicima uprave i sindikata rudnika, saopćeno je da je urađen najveći dio posla potreban za početak realizacije projekta Pravedna tranzicija u regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini i rješavanje statusa radnika rudnika mrkog uglja Zenica, dok je pred rudnikom Zenica ostalo da završi još nekoliko manjih tehničkih aktivnosti i potrebnu dokumentaciju, nakon čega slijedi, kako je saopćeno iz ovog ministarstva, potvrda Svjetske banke da su ispunjeni svi potrebni uslovi, čime se otvara put ka isplati zaostalih plata i drugih obaveza prema radnicima. Za rudare je to produživanje neizvjesnosti i agonije u kojoj se trenutno nalaze.
5: Budući da je treći mjesec, kaže, evo vrlo brzo i četiri mjesec, jednostavno ljudi vidim da finansijski ne mogu više odgovarati radnim zadacima, jednostavno više socijalna priča tipa da ide školska godina, Bajram, bilo šta spominjati, neki praznik, jednostavno to je nešto što pričamo već ovo zadnje dvije godine. Tako da kažem, problematika na sastanku je bila rješavanje ovih isplata za ostalih plata i svakako aktivacija kredita zajma Svjetske banke. Međutim, kažem, to je u nekom završnoj fazi. Izvjesno je ono što se može nasluti i kazati da je to gotovo sigurno, ali jednostavno niti ja ovdje, niti bilo kod učesnika sastanka nije mogu etiketirati, niti kazati koji je to datum, koji je to dan i kažem, jednostavno živimo u ovoj neizvjesnosti.
0: Prema riječima Durakovića, trenutno je 170 rudara i administrativnih radnika angažovano na obezbjeđivanju jami raspotočje. 300 radnika trenutno nema nikakav angažman. Čekaju isplatu plate i doprinosa za mjesec maj, juni i juli. Nadaju se aktivaciji kredita Svjetske banke kojom bi bilo riješeno njihovo konačno zbrinjavanje.
1: Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić izjavio je kako za sada nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji BiH.
6: U Federaciji Bosne i Hercegovine javnost može biti u cijelosti mirna. No to ne znači da ne trebamo biti spremni između ostalog i na tu bolest koja je proteklih godina povremeno sporadično bila prisutna u Bosni i Hercegovini. S obzirom da 80% bolesti je asimptomatsko i bez većih poteškoća, naša javnost uglavnom može biti mirna.
1: Po njegovim riječima, tek manji broj pacijenata koji se zaraze ovim virusom putem uboda komarca razvije simptome, od kojih je najteži pojava virusnog encefalitise.
6: Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno.
1: Ono što sami građani mogu učiniti, dodao je Skočibušić, je djelovati preventivno.
6: Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jeste djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo mreže, tamo gdje ima zaštitne mreže, tamo gdje ima komaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo. Trebamo ostati smireni i biti, da kažemo, spremni na eventualne mogućnosti kao zdravstveni sustav, a pozivam ujedno i laboratorije koje se bave dijagnostikom da pribave dovoljnu količinu reagensa kako bi naše građanstvo moglo biti na vrijeme dijagnosticirano i kako bismo mogli bolje pratiti epidemiološku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Dok u Federaciji BiH trenutno nema zabilježenih slučajeva, u susjedstvu je potvrđena prisutnost viruse. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila na području istočne i središnje Hrvatske, od kojih je jedan pacijent zbog težih komplikacija hospitaliziran na intenzivnoj njezi. U Srbiji od početka sezone službeno registrirano 11 slučajeva oboljevanja od spomenutog virusa. Prvi slučajevi potvrđeni su početkom augusta u Beogradu. 10 od 11 registriranih pacijenata razvilo je teži neuroinvazivni oblik bolesti koji zahtijeva bolničko liječenje. prenosi Fena.
0: Prikupljajući operativne podatke o licima koja nelegalno posjeduju vatreno oružje na području općine Olovo, dana 24. augusta službenici policijske stanice Olovo su na osnovu naredbe općinskog suda u Visokom izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata, locirane u mjestu Petrovići, općina Olovo, koje koristi lice K.A. rođenog 1985. godine iz Olova. Prilikom pretresa kuće i pomoćnih objekata pronađeni su i privremeno oduzeti sljedeći predmeti: vatreno oružje, puška 2 komada, vatreno oružje, automatska puška 1 komad, vatreno oružje, pištolj 1 komad, 96 komada municije različitih kalibara. Službenici policijske stanice Olovo nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivičnog djela iz člana 52 zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon kompletiranja predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo navedena krivična djela protiv lica K.A. rođenog 1985. godine, kantonalnom tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona će biti dostavljen izvještaj o počinjenim navedenim krivičnim djelima. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju nezakonitog posjedovanja oružja i municije u cilju stvaranja boljeg i sigurnijeg ambijenta za život svih građana.
7: Druga noć nastavka Zenica Summer Festa ponovo nam je donijela noć dobre energije, dobre zabave i sjajne muzike koju su nam podarili izvođači koji su nastupili u okviru večerašnjeg programa. Za zagrijavanje u početku večeri bio je tu DJ Sal, Zeničanin na privremenom radu u Kanadi, koji je svojim ritmovima malo zagrijao atmosferu. Nakon toga na velikom steđu predstavili se zeničkoj publici, ali i publici širom regije koja je bila ovdje na našem festivalskom trgu, Kenan Tucić i Adel Maksutović. Donosimo vam nastavku dio atmosfere i poslušajte šta su nam izvođači rekli ovom prilikom.
8: Ovo je prvi put nakon 11 mjeseci da sam uzeo mikrofon u ruke. Bio sam jako bolestan, ne znam koliko ljudi znaju, bio sam operisan. Čak sam se i strahovao da neću više nikad zapjevati, ali eto, hvala Bogu, nemojte mi zamjeriti što je malo grlo puklo, ali izdržalo se i moram reći da sam jako zahvalan gradonačelniku i gradu Zenici, kao i RTV Zenici, koji rade odličan posao. Kao što sam rekao na Bini, ne znam da li ste primijetili, Zenica Summer Fest je nešto što je postalo brand već deceniju, jel tako, otprilike traje, i vidim da su svi počeli od nas da prepisuju, što mi je jako drago. Uvijek je Zenica bila ta koja daje pečat svemu što je kvalitetno. I ja samo molim RTV Zenicu i gradonačelnika, da li je to Vuad, da li će to biti neko drugi u budućnosti, da ne kvare ovaj kontinuitet, jer Zenica je uvijek imala taj kulturni život koji je jako visoko. Sjetimo se našeg pokojnog Paneta koji je prvi u regionu radio radijski festival, ali evo sad imamo i ovo i nadam se da će to da traje, da što više naših izvođača može da se dokaže na ovako prelijepom ambijentu i divnoj publici. Znači, zaista Zenica je najbolja publika, definitivno.
9: Hvala na pozivu i što se kaže, bolje vas našo. Dobrodošao, bolje vas našo. Posle dugo vremena sam u Zenici. Pamtim neke lepe ovde nastupe. Prošlo je više od 10 godina, verovali ili ne. A pre više od 15 godina sam bio gost na koncertu, velikom koncertu pokojnog Sinana Sakića. Tako da mi je ovaj grad u srcu zaista.
7: Malo ste, znači, evocirali emocije i na legendu pjevačku, a evo i na naš grad. Festivalski trgovi, festivalski nastupi, koliko evo nose za vas težinu, obavezu, odgovornost, kakva je atmosfera?
9: Pa kako da ne, to je u suštini, ovo su negde najukusniji plodovi našeg grada. Kada te neki grad poželi, kada se pojaviš onako rasterećen od svega što je vezano za organizaciju, jer znaš prosto da će grad se pobrinuti da bude sve kako treba, I kada negde samo taj broj okupljenih ljudi je refleksija koliko te oni vole i koliko ovaj grad podržava to što radiš.
10: Jeste li uspjeli posjetiti obići naš grad, kako vam se čini?
9: Ako hoćete, iskreno, sem tonske probe i hotela nismo nažalost videli ništa, ali eto tu je ova arena i spomenuo sam da mi onako budi baš posebne neke uspomene.
10: Nadamo se da vas nećemo dugo čekati za novu priliku.
9: Za novu priliku, pa ja se iskreno nadam da će biti neke turneje u budućnosti i da će Zenica biti jedan od gradova na spisku.
10: Hvala lijepo i sve.
9: Hvala vam, pozdrav svim gledateljima.

0: Kao i prethodnih večeri, ova je završena uz dobru pozitivnu atmosferu na festivalskom trgu Zenica Summer Festa, čime smo još jednom pokazali da je Zenica i ovog ljeta mjesto najbolje zabave u našoj zemlji. Da podsjetimo samo da Zenica Summer Fest organizuje grad Zenica uz generalno pokroviteljstvo gradonačelnika Fuada Kasumovića, a da je tehnički realizator javnog preduzeća Radio Televizija Zenica, a i ove godine veliku zahvalnost dugujemo kolegama iz javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, Bosanskog narodnog pozorišta i brojnim sponzorima koji su se odazvali na naš poziv i sponzorisali ovu manifestaciju. Svakako ostanite dalje uz program Televizije Zenica, ali uz programe Zenica Summer Festa.
1: Pogledajmo što je obilježilo sportski dan.
2: U okviru priprema za naredna takmičenja u slobodnom letu, među kojima su Soko Kup i Memorial Izet Kurtalić u Mostaru, članovi Aerokluba Zenica održali su trening na terenima Mostarskog Blata i pored veoma visokih temperatura, uslovi za letenje bili su gotovo idealni za ove kategorije modela, pa je trening protekao veoma kvalitetno. Takmičari su imali priliku da provjere ispravnost i podešenost svojih modela, kao i da dodatno unaprijede tehniku letenja i takmičarsku formu. Treningu su prisustovali Faik Čičak, Milivoje Nedić, Ferid Zilić, Predrag Šarkinović, Aida Šarkinović, Ahmed Zilić, Rejhan Čišić, Hamza Zilić, Bilal Ćosić i Sanjin Šarkanović, dok je Anastasija Borojević bila opravdano odsutna. Tokom treninga bio je primjetan napredak kako u kvalitetu i podešenosti modela, tako i u znanju i sigurnosti takmičara. Sve to predstavlja dobru osnovu za nastup na predstojećim takmičenjima i potvrđuje da zenički modelari vrijedno rade na ostvarivanju što boljih rezultata, poručuju iz Aerokluba Zenica.
1: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje zabilježena je kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Bugojno, Jajce, Livno 20, Prijedor, Sanski most 22, Banja Luka, Zenica 23, Bihać 24, Sarajevo, Sokolac 25, Doboj 27, Gradačac 28, Zvornik 29, Bijeljina, Srebrenica, Tuzla 30, Mostar 33, Trebinje 34 i Neum 35 stepeni. Sutra se u Bosni ujutro očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

0: 20 sati.
1: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
2: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
3: Zenica.
4: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: lepo! Veš, kad smo danas stigli ovdje u Zencu, imao sam sjajne susrete sa puno ljudi, starijih, mlađih, najmlađih. I zaista se osjetim ponosan kada me Zenica tako lijepo dočekala. Posebno što sam znao da će večeras biti lijep koncert. I malo su me i darivali, pa bi sad htio da pohvalim čime i da zahvalim. Ove aplauz ste dali za jednu prekrasnu djevojku, zove se Kanita. Kanita, hvala lijepo. Jedan sjajan mladi čovjek, jako talentiran za slikanje. Vidim, zato se dobro prepoznajem kako me naslikao. Dajte mu veliki pozdrav, on se zove Elmir.
1: Živjela Elmir! Živjela Kanita!
0: Idemo ovo staviti na stranu pa ću malo još pjevati, ha?

0: Diana, koliko ima godina?
1: Diana,
0: kako mi nisi ljubila u tvojim tamnim očima?

Je bio dobro ovo?

Tampa. Jesme dalje dobro raspoloženi. Jel imate vi mobitele ovdje? Nikako ne vidimo ona svjetla što se inače pali kad se pjevaju ovakve ljubavne pjesme. Jel? Kako ja pijam samo ljubavne pjesme i u tome jako uživam cijeli život. Sad bih htio otpijati jedan dob rock and roll koji se zove Gola koljena. Kad kažem gola koljena, obično se sjetim suvozačkog mjesta u autu, na zadnjem sjedištu auta, u osmom osnovne kad razrednica prođe kroz razred, goli koljena. Na. I nekako cijeli život svi mi muški gledamo ta gola koljena. Ovo je jedan dobar rock and roll i u njemu često kažem hej, ali glasnije. Hej! Hej! Kad god čujete ovo hej, molim vas, što glasnije? Da se čujemo ne samo na televiziji, da se čujemo daleko od zemljice. Na sjever, na jug, na istok i na zapad. Ajmo!

помога погледа, си сумню врага.

Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

0: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
0: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.

0: 21 saat. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
3: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: 23 sata.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika,

Prošla su četiri duga mjeseca, od kad si me dušo ti napustila, a ja sam sreo starog prijatelja.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni jutro umjereno do prijetežno oblačno, s postepeno razvedravanje, u Hercegovini prijetežno sunčano, vjetar slab sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1 BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Pozdrav, ja sam Zlatan Karić, a vi slušate Radio Zenica.
1: 2 sata.